sisa o go bolela lento ta gethisa buja ga ithola le ga kile na ha e subudu le ha bua ke sabadi tie ditala paleso ke ntse ke di go ba kidi ba le

0: Elliot. Elliot.
1: Carola tolli come accento, ci faccio holo e tuja.
0: Cao fe lang kun khal, gille la ol de tuja.
1: Sei chavana sa khomo ngwane,
0: si ke la
1: ditse la khon. Ma dume ha a fele.
0: Ah, ona le mo google ndi mo se ga ntse ke shaki.
1: Eh, la ngwane sho.
0: Ngono.
1: Ngono a ri ke kena ka. Pautla hengwanesho.
0: Ke uma mezo ngono.
1: Eh, din thodi ya ta fetulo ha uwe. Hola kokong ha re wele, ba ni bela ha ba wela. Ha ba sa kena o tla na ibe. La sa kwele biche ba sa kena. Ho ke ke kena ka. O kena ka ka ngono. Ngono re ke kena ka. Dicha go tleng kapa. Ke kena ka
0: kokolo. Oh, so du ho kena ka.
1: Eh, ante le di ntodi le tsa fetula.
0: Bana we. Elo rona ga mora.
1: Ya le bo eh ha ba tlhalosa ba bang. Ho a ke hore ha e mong a kena motho a mo fepa ntse.